0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Surat Fussilat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

ahabban minal ilmi. Adabnya ilmu lebih banyak daripada ilmu. Ilmu itu sedikit, adab itu yang lebih banyak. Artinya kita ini lebih membutuhkan belajar adab daripada sekedar belajar ilmu. Al-Layth bin Sa'd, seorang ulama besar, ketika beliau yang bergaul dengan ahli hadis, ashabul hadis, para penuntut ilmu hadis, ketika beliau bergaul dengan mereka, kumpul dengan mereka, ya, lalu beliau melihat ada yang buruk daripada akhlak mereka. Ini ahli hadis, berilmu, tapi kok jelek ini akhlaknya. Lalu beliau mengatakan, ini teguran dari beliau, dan ini mungkin sama dengan yang kita rasakan saat ini. Apa ini? Apa ini? Kamu lebih membutuhkan sedikit adab daripada kebutuhanmu kepada banyak ilmu. Artinya, walaupun kamu ini banyak ilmunya, ternyata kamu tidak beradab. Tolong beradab sedikit, maksudnya gitu loh. Jadi kamu lebih membutuhkan sedikit daripada adab, daripada kebutuhanmu kepada banyaknya ilmu. Jadi beliau mengatakan, ilmu pun banyak, tapi kamu beradab sedikit saja. Tolong beradab sedikit. Ini renungan ikhwan wa akhwat fillah rahimah, untuk kita semuanya. Jadi untuk kita semuanya, kita jadikan bahan renungan. Mari kita, tak usah lempar ke orang lain, tak usah pulang-pulang, tak usah kita. Apakah kita sudah beradab? Karena boleh jadi kita menuduh orang, ternyata tuduhan itu justru ada di dalam